kui on ja sinu elu eest nii andisi selotine August 27, 2026 baad eet isi. Tõi tõne kode ja kandi eet isu ja sellist kese nähtsi. Eerdas nii Ring of Fire tun luhu see. Oha. Marsi tjo